0: ni me de ma wati o dan urade o dan urade o dan urade o o dan urade o dan urade o dan ni pa o dan urade o dan urade ni me sense su bi em o kasa
1: en shi rafe ni ye ba pe.